fa me fi ai ma va che te me no fo popula mo to ate che ho e chi uno sta va tali no fa che po lo chi o da da che andai che la no to la pe ta u no fo i ma i to la o ti alo nga che o ti ki ngue to ti ki mala u fi o sco to ai to i mo te fa na o no nga yo fuck off off ate ma ala na ma te talo ya con am api o to uta o ver be me an yo e ki ya wa kai ke pia ma na ko ya ai le ne ne ko hunu ki ne do ma be hunu ki ai ma i no ya ka ki ka pe me ko ne o sko to ya to i vi mo to ki family u kai ke to ya ki ka ya o ma na ko ya wiki pe ma u ya wiki ma na ki po po be to nga ai ai ai a ko o ka ke tra no a o fa nga o pula ena tau yai ka o vare pe o hoko mai to ta koe ni ta ki koe ni to ta o hoko pula ke tala mai i kai si un kai ke ki te sai me ko ya ke ngā ue kato ape ai tonga ni ka kama no mata mo fua no ni ma e pure fai te rigiri ki ai o kai ki te ya ta pe loko ato a mea kwa koe ki ta ha pe o hake ana i hoko ia ia po po tala noa koe po sa pate te waki o i fomana tua e tau tae nā o mea kwa mafana se kwa whanau a tala noa bemo e rau tohi e tau tata aho ni a kuhange a mea nana o mamata ai i anu tala noa i bemo e ongo o i fomana tua koe e tau tae nā kua tau sito o mea i kake ange kwa kumou mea i kua hua whare rea tonga laki ngā i mea hua whare rea tonga o tonga lere o lere he tai mini a hopo ko ia ai kau fa mo fonga ko so mo mi ta ai ba o e wa ta ta fo ilo e he fa fonga malolo mo mi sta malolo de vita la me mau ai fa fonga mo mi sta lo tonga o e wa ta ta ha ko tani na bus malohi tu du nia to maulai ala ia tani na bus malo me ngai ti ti ke na hawai ane ko langa holo pe ke talu hala tana e hala ia I e ikite ko tupa Starlink nga I naunau ko ia ke wifi saka internet I o si mai no mai beni e tangi hoko ata tene o sumalo ki e tangi e hoponi ko e ne mau maari e ia a ngahi hopo ko ia se kau akito mo e bribery I e pro kanjiteiti na anau ikuna ai fili farearea na toko o si o ginao dolo ana va ko fa ilo ai u ya ya e ai mo ai halaia ai ko halaia u aki ko nata ai nata va fo nga ia o niwa takitu o butani ai da mai o eki ko ni hopo hono wa fao fao a tene din to mo u ko e fo fo nga o to ta ku iba io non so che irlo e te evita tu cunga o puto e tangi a te evita tu cunga che fa mamma tangi se lo acchi e me lo la hoppo coi ni hoco mo ua se mi stica o non so che irlo e pingi fatti e fiete taupe ma mau e lao o in fili sfare area e coi amo fa fonga tra capu ua o tangi temo se mi stica hoko ko e whailo e whafonga mo mista malo lo vau taono e tukun pari mea lo tonga mo whafonga vau taono whailo e tuat lavlavu avria moske hao avria moske e hoko ko e ni o ude ke mahino mai le ku tangi a tuat lavlavu pe kai whafonga ne ibe le tano pe ki mua a uvira i ki utu e reconfirmed a lau ko ia e ko sama mui mui le vai ni e va a io e va a casa con te nella cosma lo e vita la mau alla io te nella cosma lo e ho cosma in mai e cani abbiamo te nella cosma lo però me tu e no perché ne mimma alla io to tolo ha to co ua tani e to co tani fra io sta e che immagino ta ma da che te che o e me a coi ni per so ca fisico io me la casa blista a niwa ta tu la ta fainga ka mi yo no la ka mi ska ka e ore va ke hoko ai tani mo no la o be ki fai pe he a to ta bua se mi sika pe ko ke i lo
fai pe he a e ua tātang pe kai e ho hiko salai a pe me e whakamau a ngā te mea ko me puka e ne fiafi ho e fiafi a ne a fi a e profisi ko e a e hola e hopo ko e ni te nai tati whakafunga ka wai pe a te mea kus malo e pongi pongi a ne a fi pe a hoko ai pe e ne alai e me whakamau a ngā i e ahotatau pe ka ho e fiafi a pe a ne a fi kege ko e anga e tuku a tau whare a rea ka ngoto hoko te hoki a e rea whare a rea mo whakako hoko e na ngai asimita ka te fitoni ki e patcheti ngai mi anga maheni o ku hoko ki ai anau whakako whatomia o rere mai mea ne afi ki he ahoni to ko e tapen po o hoki e whare a rea o tonga o se taimi lo roa a rea ko no pere vaya o sea e whare a rea ai hoko e sea ko ia e whare a rea ma lo roa a no pere whapanua ko e premia ko kia o el lolo tomani de sea con mi cacato a no pere tu y la quepa kainga o tataka motonga kainga tamakotungi pegi e kainga o halavave a uma e kainga tufuenga pe kai fanot la lahi ne tolu o mamana ki ke hufi o el konga o el kontril mis o me konga katonga e o sentu viva en lo tu o au kau mai ai e kakaio ngai kolo la lahi ni te waki ai ngai hufi fare lotu koe ni o gui ai bevoko no ngai yo wau o gui ai no ngai whakamanatu o ngai kamai ngai whae ko ngai kui na nau matua i mo matia ki i ai ngai whaenga lotu ni ki mua ko tataka matonga ko tataka matonga uru aki ni ai o tuko fare lotu koe ni ai loa beko whakamaru o mei mei shape whaka o wolo o lunga ngai whare tonga ko koe whare whaka opa opa opito finally, complete. I have approached the logic going to make a call.